To onwa En sentre ni ni onwa juma oye wo ye nana no brase no Arado da so ye Hey Bro standard ere bro kama ya mama standard kama ya mama Oh Jehovah

Na wanya sukuu na ɔkɔ sere sukuu bi headmaster sɛ ɛdeɛ ɛha deɛ yɛnyi 35 yɛagya

50. Amafo di mo every nam refreshment and kesiye tutu tu champagne so. Ye unse kwa mi nkruma timbi. E nune wese minu miye ni yeshe ni ye unse. Misu minu miye ni siye kwa dane. Nasa ochra ya nsoria. Enkunta abe ni asem sheke kase. Na ye japa ni ya wene piso ebe ya mwaidia. Minia. Sa unse sese umo bafu ye kwa wone. Nsoria. San wame ni nabe ya mwaidia. Ka edi. Odi ko he gatia bible ni sra de sika ni dwono eni chai nya wadwene se obe pribebre odi apro ho ye die wura sem en to country national airport 28

0: kasa nam se se ne se be kwa dia ne me sister bom ne dia pishi nti di kan fa me sister de ne ko na me ba na me do ma me de na ba ojejira ho anwa sha we bag no ifewura we kura se de sitan hwa ne nsa ne beti no we
1: was I we be
0: me shame din na me mo san krofo we eti na na sha se wo onya nwale ye no na sha na sha na sha star junction
2: eh wo fa se
0: ah so kwa so lo wo paul badu wo
2: me la cross
0: sha no ma no ma we na ma se se na sha aya na wo koto dokun kra dokun bi na wa wi kwa ni ba bi no a wi dokun na koto dokun ye amu bi a wo na chiro wadi ama okojina ho ama me ne kura ne ma me ne kura ni bi oto nyina but no ma we nyina na na sha se se se wa ye word no
1: don wale wale
0: Tiene papa papa fear woman and save your life. Hwe. You are somebody me do pe wo wiase. Fear God. Me wa. Any one fear woman. Wo wo so bi a tro fear man da. So bi a tro ne kan him ne store wan him.
2: Fear man.
0: Ha?
2: Me tell
0: him. Me say be ma wo no wa bie provision store. Ade ama ne yira da yire tena no. No be ma na tro.
1: Any mu
0: fear woman. And save your life. Be ma wo we be a provision store dia man yere na wasa atre ni mu na yere so ho somebody ni tem bia on kan tre ni kunu se ni kunu paper da because wo jitu mu se eye no kunu se ni kunu tro me se me titro tro ma o ba bia din ho dance ya se ah e ma de ye bru nsam o
1: ye ha dwun
0: ah ma fia ye sa jiji kwa ku kwa te sa de na koto fia se oba o ono ananum oba ananum
1: ene
0: wo dia dance ya na ono akasa akase in fact e ma de ye ye munsamfo o
1: ma
0: fia ye sa ajiji kwa ku sa de kwa kwa koto fia se
1: so ya me ya mo abo me
0: oba o
1: buya
0: no de na chia ma o opa bo me aka na me se san shebre wono akase nim se wo hye wo huuro na urade ya dom na wudi po
1: ha ne o nyawo
0: hanko po kekra hye me se wo bi dem 25 years
1: 20
0: oba nti wono ani yiro chia ni papa o ya blantia na se eh ti me hwa blantia bi na se wo se oba bi a wo ko school
2: o
0: ba bi e wo ko suku
1: police
0: ablantie ko ji na katua no o de sho oba na wie training college
2: pale university we been 4 years
0: mi si e wa ha na chimo da side ho chimo da side ho blay din se ka hwe girl ya ma girl ko ye police ni me wa wa sa ko ti o 30 million me fa no police blay na nti shi bi o do we ya ne se wo ba na ko wale enkofo yo mo hwehwe okoti control board e wo takura de habo hono ko hu oba no
2: na koti control
0: board do we ya ne se oti ya ne se ye yo wo ba no wade
1: ofi
0: ye yo wo ba no wade be me 20 drama wo twita di ade ahwe oba san ko 30 million that time ko 30 million tumi to 30 ni bi na branch ye tumi di sa 30 million ye di akotu am ya fa oba wo police mu Dio te ya ni se bema foforo ya oba ne ho ade. Blantie chin kotokro.
1: Blantie.
0: O bebi asofo ne ti no. Odekwa fa ho freda de. Na asofo asori reverend fa asori sori adane a wo senge ban fo mo ti wo ire. Na wo mo ti ye ni se na ba ya ne police ni ti. Na police fo wo dem on bo. No mo jira blantie. Ya abrantie hwina ni bla abre. Okoye aduma na wo de akobugbo container sister no eh no she asafo mama boy ni nka na sam nkyro ma boy ni nka na sam nkyro
2: wo sha boy sana om kasa
0: she ni ya papa wo ya blantia ya careful me nya bia uda so ba o ko school
2: osie aduma
0: me hwe na ma na sue aduma me hwe na ma na ko school
2: wi ama wa no
0: na wi ama wa no my brother I'm say o pese wu ntam
2: yo
0: o pese wu ntam o ko do wu o
2: munyae
0: o ko do wu o ko do wu
2: paso bien
0: o ko do wu she na wi ablanche na se wuti emia listen and listen well she na emia chapter 13 verse 36 bible ne kan she mo na emia 13:36 Tiene ye papa. Hwe, come Job chapter 31 verse 30. Kai verse 1 no kura. Tie. Ablantia wutie me. So we a bema handle no 50-50. Ma wani na ho. Me say. ma bi edilitira kwa kwa sha wade bim ni yiri nti wane na busha fo nyina nkasa
2: ayaka
0: na sha wade ne so nta wiya wiya epo
2: nyina nyina
0: awade abusha fo nti mi ma fie ho oh bla bla fo ne nti so se wanya wade onko na Nehemiah chapter 13 verse 36 ya babo ne kasem bi
2: Nehemiah 13 verse number
0: 5026 you know 26
2: verse 26 no
0: ah o say
2: enye ye num ho
0: o say enye we num ho
2: ema we num ho
0: ema we num ho
2: ana Israel ni Solomon
0: ana Israel ni Solomon
2: aye bone
0: aye bone
2: na so amana man bebre mu
0: aba man bebre mu no
2: oyi bi no no so o de so
0: o yin bi ala de wa no ti se Solomon
2: na onipo nyakopo do no
0: onipo nyakopo do no
2: na onyakopo di ni Israel
0: na onyakopo di na Israel so yin
2: onumpo
0: onumpo
2: ema nanafo
0: ema nanafo
2: na man ye bone
0: asem na intina Job kan Job chapter 31 verse 1 Job kan say
1: 31 verse 1
0: Job kan say
1: o say
0: aha
1: apam ne me
0: o say David Job say
2: apam ne me ni apam
0: apam
1: apam
0: na me di mani
1: apam
0: o say Job say wadi nani apam
1: apam
2: ne akwa apam
0: o ni nani akwa apam
2: fa ni hwa baba
0: so o fa nani hwa baba
1: say da na me fa mani men kale o baba
0: hallelujah
1: amen
0: because Job no wane ma nante
1: to funu masuban
0: Job chapter 2 verse 9 no okwa nsohwe mu na sembe na na yire kan o si Job na yire ka kire ne se
2: o
0: da su kro gundiem
2: dum nyankopon
0: dum nyankopon
2: ta Job ka kire
0: e ti Job die no nim se de ma se tie e ti wo se wono de
1: funa ni nkan
0: ba na ni na
2: e jabu tin sho ba sa na go
0: ti ablanje bu owa na yire kodwale ba na wo hwa no na yire fa gaya ba na wo hwe no wohwe ne to ne to e kofom na ba soro abrantie se wo yesa ma wo dokodi wo ba ni nsem na wo tito ne dem a ubewu ubewu abo awria wo wiram wo se ema
1: ajakam
0: ema
1: sa no suo
0: ema nyo ema ema iti abo akoko wo se ma nye abo akoko se ema nye Chenye, etu wanu wafane hira, obe fane wapefe mu. Na dachi ya duru babi na sane hire. Eki ka, insamua, ama fwe jina hedi na dansi ye. Eti, ampofwe jetu njimu, wasi ema, ema nyo, osa abu wawi yesu nono. Wesu bobi na nako ami empedu. Ha? Opesa unyankwa shulo oba ni wenyina che shulo oba emanye shulo oba kwame mpedu subo eye futu yo papa kwa Christianity chapter 7 25 to 28 tie niye papa verse 25 to 28
2: wene mehunu
0: Shalomo si wene mehunu
2: senkafuwa ni wasiye
0: senkafuwa mina misiye
2: mifani miyako
0: embano misisano mako
2: na mihunu ajwe na mihunu ajwe
0: na mipese mihudi ya wame etirim ajine wame etirim tuwaswe
2: ya mikra ashe biyo
0: ya mikra ashe biyo
2: mihunu yenye
0: na mihunu yenye
2: obama bako
0: obama bako
2: ana mehunu apimu
0: ana mehunu apimu
2: obadye
0: obadye
2: mihunu bi
0: hallelujah wasi Shalomo si sawiye eh wasi Shalomo wasi uyi mama 1000 jina wa na wo ye omo papa enye dan ya mu baako ebe kai wo na mo me ma de wasi wa enye dan
2: mehunu bi
0: mehunu bi
2: we nyina mu
0: we nyina mu tiene otu aso
2: ye yenku na mehunu se
0: asi ye jina mehu se
2: unyakopo yoni pate
0: ah tiene papa wasi oba na manakoma mu ofidie asew ahoma 25 to 28 no
2: wasi na mede makoma ensu michini
0: asew mede makoma ensu chini
2: na mehuna mpepie mu
0: na mehwe na bepape mu
2: na mehwe nyansane
0: adwempa na mehwe nyansane adwempa
2: na bodofu sem
0: na mehwa se nkwase mo
2: mehunu ade aye nyunu si
0: mehu ade bi enyunu si na owuo
2: oba na koma mu ofidie
0: oba akoma mu ofidie
2: ene asew
0: ene net de ade chinam no asew
2: na ne sasu ye nhoma
0: ne sasu ye nhoma
2: do
0: so nyankopon ni no fie ni yo o so oba na mokuta net ase ohoma
1: yo ba chiche wo
0: etu to ohoma no fa wiom na wo doje a na ogu asaw no wo finfini wo be si form no na wo dia dia to ho
1: apawa no
0: chedi papa ti so ya blanche o pese o gbo blanche wo ni ma aba blanche bo wa wane ne yere kura tena ne yere nyakola no di pia oba no obusa busa no conscience
1: uko hen
0: e na yere fu na ofa na be mi aso number we ho ade a e na wan na fle wo no abranti abo me me yere okwa na ma me ho aba na otu mi nu no okukura ma fa fun kura em fre me fa fu fre wo musa wo sei wa wo se obeba ti se me fa kura fre wo musa
2: ti mo nkodi ho
0: e urade yesu na be me bo wa na yere kaso wo kwa aba na o ma ya sika wa unsamu wa mpainfuose mpainfuose so wa bura mkuko nya una
1: ya
0: wabani jao ukona so wa sika wajuda ufra wario sedi ya wesha tosta muno
1: mkujuma
0: se wanya uye list mistake krati ya fuyiboko yo
1: kase
0: me yiri ukwaba busumi ya sanayi afi ifiedu umay mi fafuni kura mfra umisa usa ona mehefa
2: hakumana mkujuo
0: mema wa usai uwo ho uni ho meme wa ho ti be me bo ho ware oba no ma oba na hu sey apart from oba no
1: yo baby
0: e to ne ade ne tiri to oba no so oba ne sane na nam ne tiri na suma eh me do wo
1: bi wi ase nyina nam
0: akoma mu tofu de ma eh nti da che wo be jam me de u jam ya me de be wo wa sha ma no my brother wo ma oba no hu sey what ya to ne dom
2: eh
0: wa koma nyina ko di ne sem a krache krache kyo cheye say ye ma wadi mla wo so abone problem chapter 5 chef for
1: honko me ba
0: ta mi jan sese
1: ma me nkoto
0: na me nkoto sere
1: na adwen pa hwe wo so
0: ma adwen pa hwe wo so wa so
1: na kwa no o se
0: verse 5 na se
1: o se verse number 5
0: a o se
1: na me na yesa ne ko wo
0: a na ne se
1: asama adwo
0: na mo tutu
1: na ko nkwa kwa
0: dia nkwa kwa dia
1: nim dia
0: o nim dia wo ko
1: na mo so
0: na mo so
1: ko dia onim na se
0: uko problem chapter 6 ya o se verse 22 to 26 na wo se o ba adwamanfo nti
2: ba
0: ma di pano si abratia wutia me abratia wutia me ena no pay wo ma wa koma ena wo do hey hey hey ya kafo ya kafo o se tie ma ma futu anya wo fe
1: na wo fe
0: na wo ba na nafo nti ena bi di pano si ni e pay me ma wat ya se se o ya bra ho pesa wo bobo wani mu a o ya bra ntia na so pesa 2026 sky o
2: se
0: je fa onwi
2: wo jamla
0: ba buwa jamla sem
2: o ma me chechen
0: so o ma me chechen so entontene
2: fa chakon ho de
0: fa chese wa koma ho de nyina fa be balu ko ho sia o na ma enko jam
2: o da
0: o da
2: eya o so
0: ensha o so
2: unyane a
0: unyane a
2: anya o sem de
0: ai mo sem ne
2: ya sem ya kale
0: em ran sem ne ya kale a
2: chechen ya han
0: e chechen ne sia han
2: tin kan ni
0: atrate ne kan ni mu no
2: aye
0: enko kwan
2: na be sha o so
0: na abe sha o so
2: o ba bo ne ho
0: e firi wo ba de ya ho
2: bo ne ho
0: wo ba bo ne
2: bo ne ho
0: bo ne ho
2: na ebe hwe ofru ebe hwe oso
0: ebe hwe oso
2: efro ba ho ho
0: efro ba wa ho a
2: takama dokodoko
0: ho oketa kire madokodoko ho ha tu aso ai
2: e ma woni mru oba no
0: e ma woni mru oba no na ho ofe
2: wo akuma mu
0: be me bo ho na se ni tri da oba so a o se wani wani wani kura ne kumi
1: ni hwe be na me yawu
0: ande na ni nso de bakun wo de bakun Osha kanuno na bema efro oba afro bema ofro no mudo wiase

0: yɛ kwa yɛ wɔta kwa na yɛka sɛ kwan no wa nti ɔma mmɔden no nuru pampakorɔ kwa koro yɛ kuo wobɛkɔ no a ɔsi hɔ ta wee de no duku yɛ si no moma so kyinayi wɔtwɛɛ kaa kwa yie wɔta kwa saa baatan no akɔ fookorɔ ko no takwa no ba hyɛka awurade
1: amen
0: ɔkɔ takwa no ba na ne no a wɔtwerɛ adi anim no ɔyɛ leti wɔasɔ no mu a ɔhyɛ wo deɛ monim sɛ yɛdeɛ yɛyɛ baatan ɛduru presi sɛ worship no deɛ a na ɔma yɛ hwoo nti bible sɛ david kokuu wɔ hene no golite na ɔsane aba no
1: made
0: ɛmade mpintin
1: ɛne
0: nwom
1: ne asabɛhyiane
0: asabɛhyia no
1: na ɔde mpintin ɛne
0: ɔde mpintin
1: ɛnasadeɛ
0: ahasa
1: ɛmawɔgoro
0: no
1: sɛsaul
0: akum apemna david
1: deɛwakum
0: pemdina saul bo fuu kɛse
1: na
0: asɛm no anyɛ ne dɛ na wotoa so
1: a
0: ɔka sɛ
1: wɔde opidua ma me
0: wɔde 10,000 wɔde opidua ɛdeɛ
1: ama me

0: kɔ Leviticus chapter 19 17 to 18
1: Leviticus chapter 19 Leviticus chapter 19
0: 17 to 18
1: 17 to 18
0: Okay say
1: and tell you near wakuma mu
0: tie nie pa man tell you near
2: awa
0: wakuma mu
1: kana ko yanko anim
0: he unia from wa kananim
1: na wan so ne hobone
0: ade wo ya ade ye mi de anya mi de tie so mi nie pa o akwa wo ya ade me fa so de Bible say kana ka wo yanko anim
1: na wan so ne hobone
0: na wan so ade hobone
1: entore
0: entore
1: na enya nkrofo ma ho menasepo
0: tie entore na enya enipa de se no ho menasepo nipa bi de nipa bi ho asem ahye ne minimum
2: wa
0: nya kompo ebi anya kompo
2: twene minimum
0: ha onvia
2: yo
0: ye guo kwa na na sokofo wa nechi
2: so dem de kin fo no
0: kurade oko aso dem de a
2: sobo
0: ada ada fo no
2: aso fo ne
0: urade yesu
2: urade
1: fo ha obai de fio hu yo eli aso fo na wa ajid fo na wande o munye ha aso fo
0: sani pa na obaka chire o rukra no e dangerous ada ada fo no
2: eh
0: sey ya kapa

0: ano wa saba wenum omko asoro kwa malam biam ko no hanyo ne ho nam ne ne ko eti kwa sino sam 34 11 39 mi di kas sam 34 11 to 13
1: ose ema
0: iti ose ema mumra
1: munya sumame
0: munya sumame
1: me kire mo awurade suro
0: na me kire mo awurade suro
1: mumu hwan na ohwehwe nkwa
0: obusa questions bi wa ha mumu hwan na ohwehwe nkwa twaso
1: na ope onyin kire so obehunu papa
0: osan so pese ohun papa na osan so onyi che
1: kra wo tetere mabone ho
0: gbo chem kese ma bible no wosi sho pese ohun papa na wonya nhira na wonyi ni cha kra wo tetere ma ne shaka 20 million wa eliem hofo nyina behushi onye 20 million ne problem ni sobri ya eliem hofo nyina behushi problem na ade ade tachere ma abili bi mekashi ya plan low yakwa bank ne se mun sign wen sign wen sign yakwa 3 weeks o man fa mai another month ya be gusa every ya

0: nsuo muna na oyi obi no magu abontene ade ade a ne tre manse aso
1: aso onko
0: tie na tie ni ye pa ahuwa huwa na wo kai word na wo se
1: verse number 1 down wo se
0: oh se
1: o se emfa ochina ahuwa huwa
0: yes hallelujah
1: amen
0: last year j1 amu ade a mobile wo yigu ho wie ya wo se sofo afie de enorman koyi norman koyi kura ano na enye ne 12 bags yo
1: mm koyi
0: nti sofo ye mompa ye na 2019 de enhira bodo no ontimi mfa de brosa
1: enye ne kese
0: twamu busumi 2019 no twamu busumi nsia pe mebo a
1: we no have fun
0: twamu pepepe ti bablo le se weni pati wiase a emane mfa wekena ehwahwa no ho
1: debi
0: Tewrade ya wadom na se otumfo che wa kunwa bi na se obeye ohene a menya kesesem nya mensem enye dwesem wa hene bi ayeye bridge wo ne kuro mu a o yesu wo metwa ahomam wa to kuro mu asase nyina ton aton ye fa ne sey asieye akase obeto school ne ne park no ne madam fo ne ne teacher fo no etu otwa ahomanum nyina wo bie ne gate ato ho shebe ya boys ne ba o to so no ho a na chese wurudu
1: kan ni si aspark dada
0: kan ni si onya ya aspark si so sa mo sana ya wa hemfo a boys no ba wo mutumi to so wo ho wura ka mu sana akwasi apia na ma pe goalkeepers isha gawo ade
1: amen
0: wo se emfa wo kina
1: emho ahwa ho
0: Wow.
1: Now we need the Adan Bewo.
0: Now we need the Adan
1: Bewo.
0: And then 7 o'clock we are a cowboy. It be a true be a de. Yadden to Macata be any more covanachi. Colobu. It be so dear if ye. Winnie Minipa Bewune. Hallelujah.
1: Amen.
0: A nipper Bewune. Mrs. Nipa wo baabi a wo se okɔ excursion a. Hallelujah.
1: Amen.
0: Sɛ wo pɛ baabi akɔ excursion a. Tie na tie ne ye pa. Ɛyɛ Lumina Castle.
1: Dabi.
0: Ɛnyɛ Cape Coast Castle. Ɛnyɛ zoo.
1: Dabi.
0: Kumasi zoo ya awɔwɔ bɛ 25. Baabi awɔwɔ no gu na hɔ asafu.
1: Ah.
0: Wa baabi awɔwɔ gu na hɔ afu aka ho. Ugo me yesa me dem nkwala no ko ze yo ohun wo wo ba ko no hwe wira no o mo se yensan e ye ko hwe wo wo ne yesa jina wiram
1: ei
0: isa ke urade
1: amen
0: ti asa me ye pa uwo ba bia enipa wo ba bia wo se okɔ excursion a na ka o sori ya no patututu na se na de holiday no me kɔ excursion ama me ho Na kwa bowre D4.
1: Ey.
0: Obowre D5.
1: Gi ono.
0: Uwre D commerce ya de na make.
1: Ah, gi ya.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Na uria waba emergency. Mhm. Ehona ubo hu se kwabrane. Wa home 40 days.
1: She.
0: Oni makoda. 40 days wa re nam. Mhm. Koko wani bida. Yadi nshio fane mfi. Yadi fane chi. Yadi bidi ya fane nase. Ha ha. Ah. Onyankupa abodi ya obo ye nyina. Na abodi ye ni nyina. Uini bidi ya ye mbobo pa. Inipane ye mbobo.
1: Sa.
0: Nesu ya kanjwe numini ya kesesem ni ya humasuo. Eni ya huwa huwa na Bible na chono wa suru honua. Enipa neye. Enipa. Enipa neye.
1: Neye.
0: Kwa se mfa wa china huwa huwa uho.
1: Na uni mdi edana bewo.
0: Kwa edana nkasana uko ure muno. He. Odi ya uko dakura kekeshe. He. Mema u example bi. Uko dano. Uko dana jino. Odi ya he. Na ushe TV u. Mebwana.
1: Sa.
0: Udi ti, udi wampanesi bebe.

0: Mami Musao, wedi ya wayo ura wani natina awo mofra ma mwenye na nanumi na wumu. Uwa se kai wa ura huwa, ube tibidi ya tujua ni, nkaye bia wae, fa ura huwa.
1: Yes. No, I can't.

ase ebre adom kasi odi adom ye wahwe ye nso na sabre ye da so yeti enkwa mu ewurade asem na duru nchen ena no pe yi wiase no de duru ene de ekɔ no ene da so aka nyina ye baakopɛ ene wo nyankopɔ asem okay kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne sɛ wo soro ne asase nyina etwam na na sɛm de entwam da ene eya yoro hosem ema we nipa sɛ ene sɛ wo ka ewurade asem kyerɛ nipa na nipa ni sɛ wo ha no ana sɛ utuetua na so odofo anye se bia maso bi na yetetua esan se ne be bia obefa bia na ye kan urade asem ne bi be bia obefa bia anopa wiya onnam ni ye bia radio ni nyina na urade asem de da ho eninti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehun so emfasho eninti ema enipa ehun urade asem se de esitie na Amos chapter 8 no kenkan wa verse 7 copy 13 bible ne se bre bi bedua onipa be won twetwede na ono akasa fret atoye ne apoye atifi ne anafo fem se wo kwa kopa urade asem nanso onya sada no eye da waka wo nsa agubo se se dia wo da so ti ase wo didi wo nom onyankopo ahwe wo soma de chipa bi ato ene ti wini mi se wiase na da ho ni nyina ya wo dia dia me pese me ma wo ti ase na anopa ni se se ene na ya wo dia wo kena de enya wo dia onepa bi ya no wo asase we su obetum de ne nsa si ne bo se ono de obekirebo se atemu da na ema ya wo wu oho Sasa uko hii 9 verse 27 na bani eche wene chwa kupo waka Neso da wipa be uono Ebre anu ni donu ni donjine ni di kupo wanka anfa nka hon Eniti debye la da yani neno Eminu umye no se chwe ure Sasa wiasi ni kodo kono diye nye chwe mu Ni obetre mu no se ni obetre mwa jim Anwe hii sobe mye wa se tiye ura diya sabah unge chanon Di wiasi ne drone diye kwini ya se di si tumri Se wa mwama ube dani wechia wiasi na ube di diye wiasi ni kone chidiya Endi ene mini ya wumpen kwa jie we ura dim Eniti na 1 John chapter 2 verse 15 to 17 ka se Men no wiasi anda anwama ewe wiasi Anopeyi ya mwampa ye ni enshe ura diya samnasi Otu mfuonya nkupo omade wasi Wena mumu blo unone wadumno hunko kwa yonko faso Washwe enso madi chepatu ye Umabe shio musabre ye babi tiye wasem Ye jianko ankle waha ni mnina abu enim Sa wanka saudi ya unsabetu akuma eni adwini ni nchasi enyi naso. Unsemi ya ebebe. Umeye tumye tiedi ya bobla na upie weni mnyemua. Umeye tumye yishira. Umeye dawasi. Ewa dekesia wa yama ye. Wadu miti amen. Odofuo ya bompa ye wiene uradi ya samuno eni edetu aswo. Na yenya sempene free 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Ehwani ya chilo se men no wiyasi. Ana enu ome we wiyasi. Enedi yeni.